Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg har hatt en sånn fin dag på jobben. Jeg synes egentlig at hver dag det, men i dag synes det har vært ekstra fint, til tross for at jeg har vært litt uggen. Men når man uggen, uten å be om det, så får man jo svar. Ja, har du melk? Kan du varme opp melken? Har du honning? Har du ingefær te? Har du fått i deg nok C-vitaminer? Det du må gjøre nå sånn og sånn. Og ingen av disse tingene feil for meg. Jeg tar imot absolutt alt. Jeg skal sikkert iverksette noen av dem. Akkurat varm melk med honning synes jeg veldig godt. Jeg bare laktoseintolerant. Så akkurat den kommer med ganske mye kostnad. Jeg tenker jeg dropper den, selv om tanken bare fantastisk. Det vi 100% enige om. Dagens kaffepause, altså i ferd med å gå ned i det sirkulære arkivet her. Vi skal starte det hele på nytt med blanke ark i morgen. Den du invitert til. Da det fredag i tillegg, så dette gleder vi oss til. Og ja, jeg tenker jeg ikke skal si noe mer enn at vi høres der. Ja. Ha en fin torsdag.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Terje Tysland, en historie om utfordringer i livet. Vi skal til Vinje og lytte til Odd Nordstoga. Han synger om en far i livet.

En sang med følelser fra Odd Nordstoga, en farfar I livet. Vi skal over til en sang og mest en melodi som Bill og Wilhelm Gaither skrev for mange, mange år tilbake. Carl Robert dro til Nashville og gjorde innspilling med den melodien. Og ved hjelp av trompeten skal vi høre melodien, og den melodien heter He Touched Me.

0: Kari Bremnes var det som oppfordrer oss til å huske på de beste dagene. Fra Kari Bremnes skal vi over til Erik By, og han har en sang som heter «Sank løv til et leie og kvist til et bål».
1: Jeg har trasket meg tre

Merete Kausland og Dizzy Tunes. Vi skal slippe til en gammel sleger med Jens Bok Jensen. Og han skal få lov til å fortelle alle at det lov til å være blitt.

Av og til så dukker Rolf Wesenlunds navn opp I mitt hode, og en sang som han har dratt mange ganger, det Om forladels O.C. Bentzen. La oss lytte til den nå.

skal avslutte med en Grand Prix-melodi som jeg synes veldig kul, og det faktisk min favoritt. Nora Borkstedt med sangen Voi Voi.

Ja, i fattig bondreng, sang Grukkedalen Cowboystær her i Jukebox. Så skal vi nok en gang til Trøndelag, vi skal til Holmsve. Og det tror jeg den seneste plata dere sier til, nemlig plata Øl og Jeger som kom i 2018. Og fra den plata skal vi høre låta Velkommen hjem. Skrevet av svenske Mats Larsson og vokalist Joar Petter Holmsve. Når den ferdig så kommer Vest-Norge, som en gruppe jeg alltid har hatt stor sansen for, fra plata Lørdagskveld fra 2012, som det seneste albumet til Vest-Norge, så skal vi høre låta Ingen Cowboy.

0: Like din skygge, bli en sang Lene Jensen for oss der. Så skal vi over til en kar som egentlig visesanger, men den sangen her han skal synge her, den ganske dansbar. Vi skal høre Louis Jacobi, som kommer fra Larvik, født i 1952, og fra et album han ga ut i 2002 hører vi låta Noen og Ingen. Vi får kalle det dansbar vise. Når den ferdig så kan jeg plukke fram en gammel kassett jeg hadde i barndommen min som het Låtar vi minns. Der var det mange kjente låter, men det sto ikke på coveret hvem som framførte ulike artistene. Jeg tror det var såkalte coverartister eller studiemusikere som gjorde det. Vi skal i hvert fall høre en låt fra den kassetten som heter La meg bli hos deg.
1: Kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte

kjem da. Ja, men da blir det hva det blir da. Hvis du klarer å få i deg nok appelsiner og sånt før dette slår rot, så kanskje det er håp i hengende snøre, men det ender vel da, på et eller annet tidspunkt, med et eller annet. Det skal vi finne ut da. Nå vil jeg bare minne deg på at hvis du ønsker å ta kontakt og ikke allerede husket det, så er jeg altså på alt av sosiale medier, det er bare å søke meg opp der du vanligvis er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det nemlig klart for quiz, vi starter med den etter dette.

Jeg har hatt en sånn fin dag på jobben. Jeg synes egentlig at hver dag det, men i dag synes det har vært ekstra fint, til tross for at jeg har vært litt uggen. Men når man uggen, uten å be om det, så får man jo svar. Ja, har du melk? Kan du varme opp melken? Har du honning? Har du ingefær i te? Har du fått i deg nok C-vitaminer? Det du må gjøre nå sånn og sånn. Og ingen av disse tingene feil for meg. Jeg tar imot absolutt alt. Jeg skal sikkert iverksette noen av dem. Akkurat varm melk med honning synes jeg veldig godt. Jeg bare laktoseintolerant. Så akkurat den kommer med ganske mye kostnad. Jeg tenker jeg dropper den, selv om tanken bare fantastisk. Det vi 100% enige om. Dagens kaffepause, altså i ferd med å gå ned i det sirkulære arkivet her. Vi skal starte det hele på nytt med blanke ark i morgen. Den du invitert til. Da det fredag i tillegg, så dette gleder vi oss til. Og ja, jeg tenker jeg ikke skal si noe mer enn at vi høres der. Ja. Ha en fin torsdag.

0: Ja, ja, det var en herlig instrumental.
1: Ja, det sånn musikk du får kikke nakken av når du sitter og nikker lenge nok.
0: Du sitter og nikker og ja, jasser med.
1: Nei, Kononia, dem må du, hvis du ikke har hørt de, så må du lete frem de, ja. Og

Vi hørte Marianne Gangestad Ervim spille for oss stykket Hvile etter dagens andakt som var ved Tommy Strøm Andersen. Til slutt i dagens program skal Kjell Fjallseth synge for oss Kom og vær hos meg. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en fin dag, og husk at du kan gå til Jesus med alt. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.